0: Lähkoisi sitten.
1: Näin Polsho.
0: Lähkoisi sitten. Näin Polsho. Lähkoisi sitten. Australci Midnight Oil su na suosam desetih razveselili s pesmio Bets Are Burning.